Bio je to violinski koncert broj 18 u E-molu Rodolfa Kreutzera u interpretaciji Lorana Albrechta Breuningera i Filharmonije Nemačkog radija iz Saarbrückena. Dirigovao je Alun Francis. Pratite emisiju Stereorama, noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slijedi simfonija broj 1 u C-molu, opus 4, Alberika Manjara u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Malmea, kojim diriguje Thomas Sanderling.

Violinski koncert broj 19 u D-molu Rodolfa Kreutzera izveli su Loran Albrecht Breuninger i članovi Filharmonije Nemačkog radija iz Saarbrückena kojim je dirigovao Alun Francis. Slijedi treća simfonija u H-molu opus 11 Alberica Manjara. Izvodi simfonijski orkestar iz Malmea kojim diriguje Thomas Sanderling.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas govorimo o narodnim melodijama Leskovačkog kraja iz istoimenog zbornika koji je profesor Miodrag Vasiljević izdao 1960. godine. Naše današnje muzičko putovanje otvaramo pesmom koja je zabeležena od kazivača Dobrivoja Kapisazovića iz Leskovca i pripada grupi gradskih ljubavnih pesama. Slušamo Vasiliju Radojčić.

U seoskoj muzičkoj tradiciji Leskovačkog Pomoravlja najviše su se isticale obredne pesme i igre. One su funkcionalno i istorijski bile vezane za zemljoradničku proizvodnju ovoga kraja. Profesor Miodrag Vasiljević beleži u svojim spisima sledeće: seljani su nam obredne pesme najradije

a najviše deci, koja su u ovoj oblasti bili nosioci i stvaraoci lazaričkih obreda, pesama i igara. Slušamo božićnu pesmu od kazivača Vidosove Popović iz Dedinaca, izvodi grupa Zdravac.

Talas je Radio Beograda 2, emisija o Zlata jabuka. Danas govorimo o zapisima pesama iz Leskovačkog kraja koje je sakupio i obradio profesor Miodrag Vasiljević. Društvena sredina u kojoj se kretala narodna pesma Leskovačkog kraja sredinom 50. godina 20. veka je selo i grad. Otuda i potiče opšte poznata podela narodnih pesama na seoske i gradske. U nekim srpskim gradovima u kojima se turski živalj duže zadržao, stvoreni su osobiti tipovi pesama, razgranatih melodijskih oblika sa mnogodinamičkih preliva i prefinjenosti. Takvi su gradovi u Srbiji bili Niš, Vranje i Leskovac. Tu se pevalo sa puno meraka i sevdaha u južno-srpskom dijalektu s pratnju turskih čalgija. Sledi pesma koju slušamo zabeležena je od kazivača Draže Živkovića iz Leskovca, Čeda Marković i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Iz primera koje slušamo vidi se da je Leskovac bio riznica narodnih pesama. Gradske pesme koje je profesor Vasiljević beležio na ovom prostoru u većini slučajeva nastale su od seoskih pesama, kao što je i gradsko stanovništvo nastalo od seoskog. Melodije su, kao i u drugim srpskim gradovima, prenošene iz sredine u sredinu, iz grada u grad i iz generacije u generaciju. Sledi ljubavna pesma koja je nastala od svadbene. Kazivač je bila Stanka Radetić iz okoline Grdelice. Duet Kondić-Gavrilović.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 22. juna 1826. godine u Baji je rođen Timotije Bogoboj Atanacković, jedan od osnivača moderne srpske proze. Gimnaziju uči u Pešti, a pravne nauke je završio u Beču. Pisao je pesme, romantičarske novele o prošlosti, ljubavne romane, kao i pripovetke iz savremenog života. Njegova najbolja dela su roman Dva idola i novela Bunjevka. Na današnji dan 1874. godine preminuo je državnik i političar Ilija Garašanin. Karijeru je počeo kao oficir i prvi starešina vojske kneza Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine Aleksandra Karađorđevića bio je ministar unutrašnjih dela, kasnije predsednik vlade i ministar spoljnih poslova. 1844. godine Garašanin je napisao svoje najznačajnije delo Načrtanije.
7: Ilija Garašanin je više od 20 godina dosledno ostvarivao svoj program spoljašnje i nacionalne politike Srbije. Vuk Karadžić, njegov savremenik, govorio je da je on najznačajnija ličnost Srbije. Njegoš, jedan od retkih koji su znali za Načrtanije u doba njegovog nastanka, zapisao je da se niko u Srba nije toliko zauzimao za srpstvo koliko Ilija Garašanin.
6: Drugog juna 1940. godine u šumi kod Kompjenja, u istom vagonu u kome je 1918. godine kapitulirala Nemačka, potpisana je kapitulacija francuske vojske. Tada su veći deo Francuske okupirale nemačke trupe. Jedan deo sa sedištem u Višiju prepušten je francuskom premijeru, starom maršalu Petenu, koji je uspostavljeno

1963. Novo ime muzičke scene je 13-godišnji slepi pevač i klavijaturista mali Stevie Wonder. Sa pesmom Fingertips Parts 1 and 2 snimljenom uživo u kojoj bubnjeve svira Marvin Gaye, Stevie direktno stiže na prvo mesto američke top liste.

1969. U Londonu, u 47. godini života, kao žrtva pića i narkotika, umire Judy Garland, popularna glumica i pevačica. Njena pesma Iznad duge iz filma Čarobnjak iz Oza u brojnim izborima je proglašena za pesmu 20. veka.

1970. Led Zeppelin jedini put u karijeri nastupili u Reykjaviku na Islandu. To je inspirisalo Roberta Planta da napiše tekst za Pageovu kompoziciju Immigrant Song.

0: 12 minuta do pola 8, poštovani slušalci, a vi znate, u ovo vreme uvek se podsjetimo kako se to nekad živelo u starom Nišu, a ovo jutro slušamo koji kako je osnovao Narodnu biblioteku pripremio Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Samo godinu dana posle oslobođenja Niša od viševekovnog ropstva pod Turcima, grad je dobio javnu biblioteku. Doduše, ona je te 1879. godine bila u sastavu velike gimnazije i više imala karakter čitaonice knjiga i štampe. Pre svega za profesore i učenike, ali je bila otvorena i za građane Niša. Biblioteka je bila jedinstveni centar pismenosti, kulture, obrazovanja i nauke Niša i ovog dela Srbije. Prvi pisani trag o početcima biblioteke ostavio je poznati pisac Stevan Sremac, tada profesor u Velikoj gimnaziji, a istovremeno delovođa, odnosno sekretar biblioteke. Iz izveštaja o njenom radu u 1888. godini saznajemo da biblioteka ima 107 članova, a godišnja članarina iznosila je 12 dinara. Čitaonica imala 45 knjiga dobijenih na poklon, 100, stolice, mape, slike, orman za knjige, listove i časopise, kao i veliki broj domaćih i stranih listova i časopisa na koje je čitalište bilo pretplaćeno. Časopisi su bili na nemačkom, grčkom, francuskom i engleskom jeziku, a jedan čak i na turskom. Vladika Niški Jeronim zaveštao je svoje kuće, ličnu biblioteku i pokućstvo za otvaranje Narodne biblioteke. Iste godine, kada je napisao testament 1894. godine, on je i umro, ali je zgrada za potrebe biblioteke useljena tek 10 godina kasnije, 1904. kada je okončan ostavinski sudski spor. Narodna biblioteka kao posebna ustanova svečano je otvorena 16. septembra po starom kalendaru 1904. godine kao treća zvanična javna biblioteka u Srbiji. Na svečanosti su govorili direktor gimnazije Vasa Dimić i profesor bibliotekar Pavle Sovrić. Biblioteka je tada već raspolagala bogatim fondom od 5000 knjiga. Osim što je bio jedan od osnivača biblioteke, Stevan Sremac je zadužio Nišku narodnu biblioteku i tako što je posle njegove smrti cela njegova bogata lična biblioteka poklonjena Niškoj. Radilo se o 770 dela u 1294 sveske iz različitih oblasti istorije, filologije, beletristike. Osim na srpskom, tu je bilo knjiga na nemačkom, francuskom, ruskom i mađarskom jeziku kojim se Sremac inače služio. Sudbinu Nišlija, ratove, poplave pratila je biblioteka. Uništeno je više hiljada knjiga u Drugom svjetskom ratu i poplavi 1948. godine. Narodna biblioteka u Nišu danas je u zgradi nekadašnje opštinske uprave u ulici Borivoja Gojkovića. Raspolaže sa 250.000 publikacija, dnevno je posjeti 400 korisnika, a izda se 800 knjiga.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 časova ispričat ćemo legende koje je svedoče o nastanku imena nekih mesta u Srbiji, autor Dragana Marinković. Jedan od, ako ne najvećih, a onda najpoznatijih muzičkih kritičara svih vremena bio je George Bernard Shaw. Šta je pisao u muzici, čućete u emisiji Vreme muzike od 14 časova koju uređuje i vodi Zorica Premate. U kolažnoj emisiji Kulturni krugovi od 15 časova koje prati dešavanja na kulturnoj sceni Srbije govorimo o izložbama, predstavljanjima, knjiga, premijerama, pozorišnih predstava, filmova. Najavljujemo nove tendencije na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i u svetu. U seriji Mala scena od 18 časova i 32 minuta možete slušati radio dramu Radoja Domanovića Poklon kralju. Glavni junak ove radio adaptacije satirične Domanovićeve pripovetke, čije je tema korupcija, Todor, seljak iz Jesenice, odlučuje da svom kralju pokloni jagnje na Svetog Nikolu. Nadajući se budućim privilegijama, Todor uprti jagnje i sedne na voz za prestonicu. Uloge tumače Božidar Stošić, Ružica Sokić, Vladan Živković, Dobrila Ilić, Dragomir Čumić, Siniša Ubović, Miroslav Pavićević, Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Ivan Nikolić i Branislav Platiša. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Sigurna sam, poštovani slušaoci, da ste prepoznali jutarnje raspoloženje i svite Per Gynt Edvarda Grieg-a. Svirala je Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana, a meditativno jutarnje se raspoloženje nastavlja savremenom srpskom muzikom za gitaru. Vlastimir Trajković, jedan od značajnijih autora druge polovine 20. veka, u delu Balada, opus 13, gradi koncentrisanu, lirski intoniranu formu u kojoj se prepliću meditativni i dramski slojevi muzičkog toka. Slušat ćemo izvođenje Vuka Dragičevića koje se nalazi na albumu Manu Propria, srpska klasična muzika za gitaru 20. i 21. veka iz 2024. godine.

0: Bio je ovo treći predlog, prvi stav šeste simfonije Ludviga van Beethovena u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Jamesa Lofrana, a podsjećam vas da za svoj omiljeni predlog možete glasati pozivom na broj 011-3229-653, slanjem poruke na broj 064-861-1144 ili u Facebook grupi naše emisije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Upamćen kao najekscentričniji kompozitor koji verovatno nije imao svog prethodnika u istoriji muzike, Erik Satie je likom i delom bio inspiracija mnogim mlađim kolegama. Ove godine obeležava se 160 godina od njegovog rođenja u Honfleuru, a tim povodom slušat ćemo ciklus Sport i razonoda, jedno od najoriginalnijih primera francuske muzičke moderne, u kojem se kratke klavirske minijature povezuju sa ironijom i specifičnim muzičkim humorom, te oslikavaju aktivnosti koje mogu da nam, bar na kratko, svakodnevnicu učine zabavnijom. Ciklus sadrži ukupno 21 stav, svi su izuzetno kratki i šarmantni, a posebno je zanimljiv, po svom nazivu, stav kojim započinje niz. Koral bez apetita. Izvođač je Yves Egoyan.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Jedan od, ako ne najvećih, a onda najpoznatijih muzičkih kritičara svih vremena bio je George Bernard Shaw. Šta je pisao o muzici, čućete u emisiji Vreme muzike od 14 časova koju uređuje i vodi Zorica Premate. U kolažnoj emisiji Kulturni krugovi od 15 časova koje prati dešavanja na kulturnoj sceni Srbije govorimo o izložbama, predstavljanjima, knjiga, premijerama, pozorišnih predstava, filmova. Najavljujemo nove tendencije na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i u svetu. U seriji Mala scena od 18 časova i 32 minuta možete slušati radiodramu Radoja Domanovića Poklon kralju. Glavni junak ove radio adaptacije satirične Domanovićeve pripovetke, čije je tema korupcija, Todor, seljak iz Jesenice, odlučuje da svom kralju pokloni jagnje na Svetog Nikolu. Nadajući se budućim privilegijama, Todor uprti jagnje i sedne na voz za prestonicu. Uloge tumače Božidar Stošić, Ružica Sokić, Vladan Živković, Dobrila Ilić, Dragomir Čumić, Siniša Ubović, Miroslav Pavićević, Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Ivan Nikolić i Branislav Platiša. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Iranu. U nastavku akcije Armagedon, sprovedene u okviru Evropolove akcije suzbijanja seksualne eksploatacije dece na internetu pod nazivom Piton, policija je uhapsila 6 osoba. Uhapšeni su KB, državljanin Rusije, DV iz Novog Sada, AM iz Zrenjanina, DR iz Aleksinca, SF iz Bora i NT iz Velike Plane. Postoje osnovi sumnje da su izvršili krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. I sporta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina i Austrija igraće u 19. Francuska i Irak od 23 časa. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponegde grad, jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviše dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Jedan od, ako ne najvećih, a onda najpoznatijih muzičkih kritičara svih vremena bio je George Bernard Shaw. Šta je pisao o muzici, čućete u emisiji Vreme muzike od 14 časova koju uređuje i vodi Zorica Premate. U kolažnoj emisiji Kulturni krugovi od 15 časova koje prati dešavanja na kulturnoj sceni Srbije govorimo o izložbama, predstavljanjima, knjiga, premijerama, pozorišnih predstava, filmova. Najavljujemo nove tendencije na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i u svetu. U seriji Mala scena od 18 časova i 32 minuta možete slušati radio dramu Radoja Domanovića Poklon kralju. Glavni junak ove radio adaptacije satirične Domanovićeve pripovetke, čije je tema korupcija, Todor, seljak iz Jesenice, odlučuje da svom kralju pokloni jagnje na Svetog Nikolu. Nadajući se budućim privilegijama, Todor uprti jagnje i sedne na voz za prestonicu. Uloge tumače Božidar Stošić, Ružica Sokić, Vladan Živković, Dobrila Ilić, Dragomir Čumić, Siniša Ubović, Miroslav Pavićević, Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Ivan Nikolić i Branislav Platiša. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Posle Čećilije Bartoli i još jedne arije iz Mozartove Figarove ženidbe nastavljamo našu današnju priču o jedinstvenoj ličnosti muzičke kritike 19. i prve polovine 20. veka, Georgeu Bernardu Shawu. Mada s pravom čuven kao jedan od najplodnijih i najizvođenijih autora pozorišnih komada, Shaw je u nekoliko navrata, a tokom svog dugog života, objavljivao i muzičke kritike. Čak se može reći da ga je upravo taj rad ponekad jedino i izdržavao, i to između 1876. i 1892. godine, kada je svoje neuporedive članke o muzičkom životu Londona objavljivao u satiričnom listu Stršljen i magazinima The Star, Pall Mall Gazette i World. U prvo vreme potpisivao se pseudonimom Corno di Bassetto, što je italijanski naziv za jedan duvački instrument koji je u to vreme već bio izašao iz upotrebe, dok se kasnije opredeljivao za potpis vlastitim inicijalima GBS. Shawovi tekstovi, zapravo eseji u kritičkom tonu, počeli su da zabavljaju ceo London u njegovoj nedeljnoj rubrici Muzičke beleške, jer je tu bilo i duhovitosti, ironije i cinizma, ali i razboritosti, mudrosti i erudicije, a u

U emisiji Vreme muzike, koja je danas posvećena velikom dramskom piscu i muzičkom kritičaru Georgeu Bernardu Shawu, upravo su vam pevali Cecilia Bartoli i Bryn Terfel duet iz Mozartove opere Don Giovanni. U svojoj tvrdoglavoj kritičarskoj isključivosti Shaw je odabrao svoj kompozitorski zvezdani panteon i njega se nepromenjenog držao čitavog svog dugog života, dakle sve do 1950. godine kada je čio i u svojoj 95. zapravo poginuo skotrljavši se niz lestve štale svog seoskog imanja. Dakle, Shawovi muzički bogovi bili su Bach, Handel, Mozart, Beethoven i Wagner, dok je od kompozitora sa svog tla bezuslovno cenio samo dvojicu, Persla i Elgara. Svakako da bi sa ovakvim izborom i danas imao potpuno pravo na opšte poštovanje svog ukusa, da nije zbog svoje vatrene i beskompromisne prirode takođe imao i one kompozitore i muzičke umetnike, izvođače, dirigente i pevače koje nije voleo. Bolje je reći koje je istrajno mrzeo po svaku cenu.

Bila su ovo dva romantična komada Antonijina Dvožaka, a svirali su Pavel i Lazar Berman. Danas smo emisiju Vreme muzike posvetili Georgeu Bernardu Shawu, velikom dramskom piscu i kapricioznom, ali vispranom i tvrdoglavom muzičkom kritičaru, čiji su napisi u britanskoj štampi posljednjih decenija 19. veka ne samo uveseljavali, već i prosvećivali i vaspitavali svoje čitaoce. Danas smo prikazali samo mali deo Shawovih duhovitih tekstova, one koji se odnosio na kompozitore njegove epohe, ali i na stvaraoce koji su pripadali istoriji muzike. Za neku sledeću priliku ostaju nadasve duhoviti, oštri i pronisljivi prikazi nastupa muzičkih umetnika, između ostalih pevačice Nelly Melbe, pijanista Klare Schumann, Isaka Albeniza i Ignjaca Paderewskog, violinista Ežena Isaja, Pabla Sarasatea i Jozefa Joakima, da pomenem samo one poznate i danas. Do te prilike od vas se oprašta Zorica Premate.

Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture. U ime cijele ekipe pozdravlja vas Tanja Živković. I danas ovog toplog ponedeljka o brojnim događajima i temama iz kulture i umetnosti. Muzičar Momčilo Bajagić Bajaga je dobitnik nagrade Mikica Zdravković. Priznanje se dodeljuje u znak sećanja na jednog od najznačajnijih promotera domaće rock kulture, a prilikom je najavljen i 16. Arsenal Fest. U Muzeju afričke umetnosti u Beogradu počeo je Afrofestival 2026, najveća i najdugovečnija manifestacija posvećena afričkim kulturama u Srbiji, i tokom dva festivalska dana muzejska bašta i izložbeni prostori pretvorili su se u živu scenu susreta umetnosti, muzike, dizajna i savremenog i tradicionalnog afričkog stvaralaštva. U Kulturnom centru Grad je predstavljeno reizdanje romana Letnji dan do podne, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih dramaturga, scenariste i profesora Nebojše Romčevića. Takođe, danas ćemo govoriti i o zbirci pesama Radete Tanasijevića Šaptačeva školjka. I poštovani slušalci, samo veoma kratko na početku, mnogo opširnije do 15 sati i 55 minuta.

Naš proslavljeni bariton Željko Lučić otpevao je ariju Renata iz Verdijevog bala pod maskama, kao i ariju Žerara iz opere André Chenier Umberta Giordana. Pri obe interpretacije zvučao je izvođački autoritativno, sigurno uz minuciozno fraziranje i davanje emocionalnog značenja svakom vokalnom pokretu. Lučić je predstavio transparentan zvuk i akcentuaciju koja je pratila prirodnu melodiku jezika. Svaki njegov gest je bio povezan sa značenskom osnovom uz ekspresivnost posebnog naboja. Pored nastupa solista mogli smo da čujemo igru satova iz opere Gioconda Amilcarea Ponchiellija, kao i intermezzo iz opere Manon Lescaut Puccinija. Srboljub Dinić je dirigovao sigurno, uspevajući da orkestra dobije raznolike karakterne istupe od sentimentalnosti, široko postavljenih tema do skercoznog karaktera i razigrane atmosfere u Ponchiellijevom delu. Ansambl je zvučao furiozno u bržim segmentima, mada uz izostanak suptilnosti u vidu ritenuta ili manje oštrih prelaza između kontrasnih odseka, no sveukupno izvođenje je bilo veoma ubedljivo, zaokružujući nastup pratnjom vokalnog kvarteta iz Verdijevog Rigoleta.

Četvor solista su prigrlili karaktere svojih uloga sa ujednačenim odnosima i dinamičkim valerima. U tom smislu uspostavljena je nivelacija partova

u okviru ovog duplog dueta sa nadovezivanjima i preciznim dijalogiziranjima izvanrednih pevača koji su pružili sadržajno tumačenje ove Verdijeve numere, zaokružujući time celokupan koncert.

0: Bio je ovo prilog u koncertu Opera Viva Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije sa uvaženim operskim solistima i pod dirigentskim vođstvom Srboljuba Dinića. I dok je Radoš Mitrović bio na ovom koncertu, Boris Marković je u Novom Sadu bio na Korzou, odnosno na koncertu pod nazivom Korzo, koji je osmi put organizovao Vojvođanski simfonijski orkestar. Ovoga puta dirigent je bio Premil Petrović, solisti Teofil Milenković violinista, Irena Josifovska violončelist, i Aleksandar Đermanović, pijanista, a program je bio posvećen Ludvigu van Beethovenu.
1: Stiglo je još jedno leto. Za muzički svet i 120 država, 21. juni je Svetski dan muzike koji se obeležava različitim muzičkim praksama i vrlo često na otvorenom, na ulicama, trgovima, u parkovima. Koncert pod nazivom Korzo održan je sinoć u Novom Sadu, odnosno u kvartu Novo naselje, koji je počeo s izgradnjom pre pola veka. Upravo tu činjenicu organizatori događaja iskoristili su da događaj realizuju u stambenom kvartu u kojem živi skoro 40.000 ljudi, a koji već decenijama funkcioniše bez sistematskog kulturnog ili sportskog sadržaja. Treba napomenuti da su prethodni događaji pod istim nazivom Korzo i u istoj organizaciji Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, održavani u centru grada, ispred izvršnog veća, takođe nasred ulice, odnosno bulevara. Ovaj put na letnji vreobeton jedne druge ulice postavljene su brojne crvene tapacirane stolice, ali s upitnim dodatkom, folijama na sedištima, kao i velika scena pod otvorenim nebom, svetlosno, veoma skromno, a zvučno ispod standarda režirana. Kao i prethodnih godina, i ove godine događaj je bio ekskluzivno rezervisan za domaći orkestar pod pokrajinskim patronatom, Vojvođanski simfonijski orkestar, kojim je sinoć dirigovao Premil Petrović, umetnik koji je odavno ostvario profesionalnu reputaciju van naše zemlje. Kada je reč o solistima, akcenat je stavljen na mlade umetnike, doduše različitih generacija, koji su obrazovanjem vezani za Novi Sad. Violinistu Teofila Milenkovića, violončelistkinju Irenu Josifovsku i pijanistu Aleksandra Đermanovića.

Nesvakidašnji i konceptualno zaokruženi koncertni program nazvan Zvučni kaleidoskop Ofelije zapravo je doktorski umetnički projekat Milene Damjanović, realizovan pod mentorstvom doktora umetnosti Violete Pančetović-Radaković, redovnog profesora Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Početi koncert prvom numerom iz ciklusa Sedam romansi na stihove Aleksandra Bloka, Dimitrija Šostakovića, odnosno Ofelijinom pesmom, neobično je hrabar potez jer deluje kao da je resital održan u Ruskom domu započet od kraja, a ne od početka. Šekspirova Ofelija pati i ludi postepeno, ali nasuprot tome publika biva uvučena u prostor posthumne rezignacije, pa samim tim sve što je sledilo nakon toga zapravo je postalo retrospektiva. Ogoljeni zvuk violončela koji je svirao Srđan Sretenović i turobno intoniran glas stvarao je osjećaj teskobe. Hladan pogled i pomirenost sa sudbinom bića koje je već prešao na drugu stranu apsolutni je kontrast ekspresionističkom facijalnom gestu iskazanom najpre u tri Ofelijine pesme Richarda Strausa i u tri Ofelijine pesme Valerija Gavrilina. Oba ciklusa pisana su na stihove iz Šekspirovog Hamleta.

Možda bi i kao prvu činjenicu u vezi sa recitalom Milene Damjanović trebalo istaći da konceptu Ofelije umetnica nije pristupila isključivo iz vizure čiste vokalne estetike, već kroz psihološku dramatizaciju i duboku analizu telesnog gesta. Sa stanja Šekspirove heroine, od erotske frustracije do potpune dezorijentacije i finalnog utapanja, nisu bila vođena ka epilogu i zaokruženoj priči. Naprotiv, umetnica je ovu monodramu koncipirala tako da sve vreme imamo utisak o pomešanim afektima, o njihovoj neprestanoj smeni i kretanju u krug. Stanje večnog života, predstavljenog na početku, u svakom delu koncerta služilo je kao podsjećanje na nedostižni ideal koji nastupa posle oslobađanja slojeva telesnosti koje je Damjanovićeva neštedimice bacala pred publiku. Prikazani jezički mozaik od ogromnog izazova za izvođača. Svaki od njih nosi potpuno drugačiji vokalni tretman, od otvorenih ruskih vokala do energične i precizne upotrebe suglasnika nemačkog jezika, koji su u nekim momentima izvođenja Straussovih pesama zvučali perkusivno. S druge strane, suglasnici pesama na engleskom jeziku nisu bili toliko oštri, ali su svakako bili jasni. I najzad, francuski melodi ukazivao je na suptilno izvedene legato linije.

Posebno mesto u repertuaru Damljanovićeve zauzimaju pesme Valerija Gavrilina, u kojima salonski i kasnoromantičarski ambijent biva zamenjen grotesknim, ponekad i surovim, s psihološkim prikazima. Upravo interpretacija ovog ciklusa može da se predstavi kao paradigma izvođačke poetike Damljanovićeve. Monotona suzdržanost prvog stava i povučeni suvi ton dočaravaju zamrznutu traumu. Histerični istupi prikazani u drugoj pesmi ukazuju na jezivo prikazanu lakrdiju, iskolačene oči, facijalni grč i besne vokalne odjeke naspram nemilosrednog sveta. U trećoj pesmi melodija postaje lament i u njoj umetnica namerno ističe tehničku kontrolu glasa uz dugačko predstavljene melodijske fraze za koje se činilo kao da plove na samom dahu. Posebno bi trebalo pomenuti izuzetnog klavičkog saradnika Vladimira Gligorića, koji je kao iskusan muzičar sve vreme uspevao da prilagodi zvuk vokalnim kapacitetima Damljanovićeve. Bilo je tu impresivno interpretirana dionica, poput perkusivnih udara u drugoj pesmi Gavrilina ili ekspresionistički formiranog zvučnog zida u muzici Richarda Strausa. Engleski i francuski blok, kao i većina Brahmsovih pesama, odlikovala je prozračna, ali i čvrsto strukturirana klavirska faktura. Namerno ili ne, kao idealan postskriptum i emocionalno olakšanje nakon prikazane vokalne dramske golgote, umjetnica je za sam kraj ostavila Ofelinu pesmu Aleksandra Varlamova. U ovoj ranoromantičarskoj romansi funkcija glasa konačno je vraćena primarnoj i čistoj lirskoj lepoti, donevši svedeno, melanholično i spokojno ispraćanje Ofelije. Na ovaj način, publika je konačno izvedena iz pakla Ofelinog ludila, čime je intelektualno i izvođački briljantno koncipiran recital doživeo svoj logičan kraj.

0: Bio je ovo osad Vojislava Pantića na koncert čuvenog rock pevača Lenija Kravica održanom na Ušću 17. juna. Ovim je prilogom završena današnja Ars Sonora. Prijetan dan vam želi Maja Čolović-Vasić. Eko.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Oh yeah! Eko.

ali zbog Rakovićevog ustanka je dolazilo do značajnih dezerterstava, tako da je čuveni husarski komandant Pavle Nestorović, koji je u Ugarskoj bio poznat kao Paul Deak, prešao na francusku stranu i on je tamo zarobljen, ali mu je ponuđeno da formira husarski puk u vojsci Luja XIV.

19. veka, pogotovo u trenutku kada je počela književna Srbija da postepeno stiče određene stepene samostalnosti do punog suvereniteta, da je postojao kontinualni problem sa

Prvi koncert za flautu i orkestar opus 30 u G-duru Franca Dancija odsvirali su flautista Andraš Adorjan i Minhenski kamerni orkestar kojim je dirigovao Hans Stadlmajer. Poštovani slušaoci, u tumačenju istih izvođača do kraja emisije Autogram čućemo i Dancijeve koncerte broj 2 i 3. Oni nose brojeve opusa 31, odnosno 42, ali oba su u D-molu.

18:30. Radio Beograd 2. Vesti. U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni i najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom. Naglasio je značaj obnove pogođenih područja i povratka ekonomskog razvoja i središte političkih i društvenih prioriteta, jer su upravo stabilnost, ekonomski napredak i međusobno povezivanje država najčvršći temelji mira. Dogovoren je put ka postizanju konačnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u roku od 60 dana, ističu zemlje posrednici Katar i Pakistan. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da je uspostavljen mehanizam da Ormuzski Moreus, vitalni plovni put za isporuku energenata, ostane otvoren i da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran. Pregore u Birkenstocku preuzimaju tehnički timovi. Kasno popodne, Sjedinjene Države izdale su opštu licencu Iranu za prodaju nafte, a kroz Ormuzski Moreus prošla su 4 tankera. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraju Argentina i Austrija. Od 23 časa igraće Francuska i Irak, u 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 ujutru igraće Jordan i Alžir. Vreme sutra promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Radoja Domanovića Poklon kralju. Uloge su tumačili Božidar Stošić, Ružica Sokić, Vladan Živković, Dobrila Ilić, Dragomir Čumić, Siniša Ubović, Miroslav Pavićević, Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Ivan Nikolić i Branislav Platiša. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Marija Ćirić, ton majstor Slobodan Stanković, dramatizacija Krsta Milosavljević, režija Nađa Janjetović, urednik emisije Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 2002. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U večerašnjoj emisiji slušat ćete odabrane svite za teorbu Robera de Vizea. O ovom francuskom umetniku koji je živeo od 1660. do 1732. godine i danas se malo zna. De Vizea je najpre bio u službi Luja 14. a 1719. godine je postao službeni učitelj gitare Luja 15. tada starog 9 godina. Njegov celokupan angažman u kraljevskoj porodici trajao je od 1680. do 1732. godine. De Vizea je bio izuzetno cenjen kao izvođač na gitari, lauti, teorbi i violi da gamba, a ujedno je odigrao i podjednako značajnu ulogu u razvoju i gitare i teorbe. Njegov kompozitorski opus obuhvata brojne svite koje suštinski predstavljaju neformalni skup igara grupisanih oko istog tonalnog centra. Interesovanje za De Vizeova dela započeo je kompozitor i jedan od vodećih profesora klasične gitare u 20. veku, Emilio Pujol, koji je 1928. godine priredio transkripciju De Vizeove svite u D-molu. Potom je renomirani austrijski gitarista, lautista i pedagog Karl Scheidt priredio aranžman istog ostvarenja koji je postao vrlo popularan. Ipak, izvođenje De Vizeove muzike na modernoj klasičnoj gitari obuhvata i brojne modifikacije koje utiču i na stvaranje drugačijeg zvuka od onog na autentičnoj baroknoj gitari. Mi ćemo ove večeri slušati dve De Vizeove svite za teorbu iz 1716. godine u originalnoj instrumentaciji. Sviraće José Miguel Moreno.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali ste sonate u S-duru i G-duru Jozefa Antonina Štjepana u interpretaciji Christine Sartoretti. Pratite četvrtu emisiju ciklusa posvećenog jubileju ovog češkog kompozitora, aktivnog u Beču. Emisiju nastavljamo delima Františeka Ksavera Dušeka, češkog kompozitora, pijaniste i pedagoga rođenog 1731. godine, koji je nakon školovanja u Pragu i Beču najveći deo života proveo u Pragu, gde je bio među najuglednijim muzičarima svog vremena. Kao učenik Georga Kristofa Wagenseila i učitelj Leopolda Koželuha, Dušek je imao važnu ulogu u prenošenju i oblikovanju muzičkih ideja bečke škole u češkoj sredini. Njegove sonate za instrumente sa dirkama pisane su prvenstveno za potrebe nastave i kućnog muziciranja, ali među njima nalazimo i dela većih ambicija. U njima se prepliću galantni stil, dostignuća bečke škole i uticaj severno-nemačke osjećajnosti Karla Filipa Emanuela Baha uz sve izraženije oslanjanje na mogućnosti ranog klavira. Posebno mesto zauzima sonata broj 23 u C-molu, jedina među njegovim sačuvanim sonatama u molskom tonalitetu, koju je sam označio kao delo za klavir i koja po dimenzijama i izrazu prevazilazi okvire pedagoške literature. Čućete sada sonatu broj 22 u F-duru i sonatu broj 23 u C-molu, obe trostavačne strukture, kao i jednostavačnu sonatu Divertimento broj 24 u D-duru Františeka Ksavera Dušeka. Marius Bartocini svira na čembalu i na replici Štrajherovog klavira s kraja 18. veka.

0: o njihove anatomske karakteristike. Možete stoga zamisliti moje iznenađenje kada sam, spustivši pogled na gospođicu Cushing, primetio da je njeno uvo u potpunosti odgovaralo ženskom uvetu koje sam maločas proučio. Nije bilo moguće pomisliti da je u pitanju slučajnost. Oba uveta su imala skraćenu školjku, istu široku krivinu gornjeg dela resice, isti zavoj unutrašnjeg dela hrskavice. Po svim glavnim stavkama reč je o istom uvetu. Naravno da sam odmah uvideo značaj takvog zapažanja. Bilo je očigledno da je žrtva morala da bude u srodstvu, i to verovatno veoma bliskom srodstvu sa gospođicom. Uskoro ćemo videti implikacije ovakvog poređenja, ali pre toga bi bilo dobro da preuzmemo još jedno Vindovo dragoceno zapažanje. Među Morelijevim kritičarima bilo je onih kojima je bilo čudno to što se za nečijom individualnošću traga tamo gde je lični trud najslabiji. Međutim, moderna psihologija bi svakako bila na Morelijevoj strani. Naši mali nesvesni gestovi otkrivaju naš karakter više od bilo kog formalnog stava koji smo tako pažljivo pripremali. Naši mali nesvesni gestovi, ovom opštem izrazu iz moderne psihologije, možemo svakako pripisati i Freudovo ime. Vindove stranice o Moreliju zapravo su usmerile pažnju stručnjaka na jedan pasus iz čuvenog Freudovog teksta Michelangelo Mojsije iz 1914. koji je dugo bio zanemaren. Na početku drugog pasusa Freud piše sledeće: "Mnogo pre nego što sam mogao da čujem za psihoanalizu, saznao sam za jednog ruskog stručnjaka za umetnost, Ivana Ljermoljeva, čiji su prvi eseji objavljeni na nemačkom između 1874. i 1876. On je prouzrokovao revoluciju u evropskim galerijama, pošto je ponovo pokrenuo proces atribucije slika njihovim pravim autorima. Znao je sa sigurnošću da utvrdi koja slika je falsifikat, a koja original, i da na taj način konstruiše nove umetničke individualnosti polazeći od onih dela koja su bila oslobođena njihovih prethodnih autorstava. On je do ovih rezultata dolazio ne uzimajući u obzir opštu impresiju i osnovna obeležja određene slike, već ističući specifičnosti sekundarnih detalja, nebitnih pojedinosti, kao što su oblik noktiju, ušne školjke, resice i drugi elementi koji obično prolaze nezapaženo i koje falsifikator previdi da iskopira, a koje svaki umetnik slika na njemu svojstven način. Bilo mi je veoma interesantno to što sam naknadno saznao da se iza ruskog pseudonima krilo ime italijanskog lekara Morelija. Nakon što je postao senator Italije, Morelije 1891. godine umro. Smatram da je njegov metod tesno povezan sa tehnikom medicinske psihoanalize i ona je naviknuta da u tajne i skrivene stvari prodire pomoću elemenata koji su neočekivani ili se čine beznačajnim otpacima našeg opažanja. Autor ogleda o Michelangelo Mojsiju je bio anoniman u vreme kada je tekst prvi put objavljen. Freud je autorstvo priznao tek kada ga je uvrstio u svoja sabrana dela. Pretpostavljalo se da je Morelijeva sklonost ka ukidanju sopstvene ličnosti autora, prikrivajući različitim pseudonimima, na neki način zarazila i samog Freuda. Bilo je pretpostavki više ili manje prihvatljivih o značenju ove konvergencije. Ono što je sigurno jeste to da je Freud pod velom anonimnosti izjavio u isto vreme eksplicitno, ali donekle i prikriveno, da je Morelli na njega izvršio značajan intelektualni uticaj u fazi koja je itekako prethodila otkriću psihoanalize. Suziti ovaj uticaj, kao što je i rađeno, samo na ogled o Michelangelo Mojsiju ili uopšte na eseje koji su bili povezani sa istorijom umetnosti, znači neopravdano ograničiti značaj Freudovih reči. Mislim da je njegov, Morelijev, metod tesno povezan sa tehnikom psihoanalize. Zapravo je čitava Freudova izjava koju smo citirali Giovanniju Moreliju obezbedila posebno mesto u istoriji psihoanalize. Reč je o dokumentovanoj vezi, a ne pretpostavljenoj, kao što su tvrdili mnogi Freudovi prethodnici i naslednici. Šta više, Susret sa Morelijevim radom dogodio se, kao što smo već rekli, u Freudovoj predanalitičkoj fazi. Reč je dakle o stvari koja je direktno doprinela kristalizaciji psihoanalize, a ne o slučajnosti koja je naknadno uočena nakon otkrića psihoanalize. Pre nego što pokušamo da razumemo šta je Freud mogao da izvuče iz Morelijevih tekstova, bilo bi dobro da preciziramo trenutak u kojem se ovo čitanje odvija. Trenutak, bolje reći trenuci, budući da Freud spominje dva različita susreta. Mnogo pre nego što sam mogao da čujem nešto o psihoanalizi, saznao sam za jednog ruskog stručnjaka za umetnost Ivana Ljermoljeva. I bilo je veoma interesantno to što se, kako sam potom saznao, iza ruskog pseudonima krilo ime italijanskog doktora pod imenom Morelli. Možemo samo da nagađamo kada je došlo do ovog prvog susreta. Kao terminus ante quem možemo navesti 1895. godinu, godinu kada je izašla Freudova i Breuerova knjiga Studije o histeriji, ili 1896. godinu kada je Freud prvi put upotrebio termin psihoanaliza, a kao terminus post quem godinu 1883. Naime, u decembru te godine u dugom pismu svojoj supruzi Freud piše da je otkrio slikarstvo tokom posete jednoj galeriji u Drezdenu. Slikarstvo ga pre toga nije zanimalo, ali je sada, piše Freud, sa sebe zbacio varvarstvo i počeo da se divi. Slabe su šanse da su pre ovog datuma Freuda privlačili tekstovi jednog nepoznatog istoričara umetnosti, dok je nasuprot tome vrlo verovatno da je počeo da ih čita neposredno nakon pisma supruzi, u kojem govori o galeriji u Drezdenu, imajući u vidu da se Morelli u svojim prvim sabranim ogledima, štampanim u Leipzigu 1880. bavio italijanskim umetnicima u galerijama u Monaku, Drezdenu i Berlinu. Trenutak drugog Freudovog susreta sa Morelijevim spisima može se možda precizirati sa još većom sigurnošću. Pravo ime Ivana Ljermoljeva se prvi put javno pojavljuje na naslovnici engleskog izdanja objavljenog 1883. godine, koje sadrži i dan danas poznate eseje. U ponovljenim izdanjima i prevodima nakon 1891. godina Morelijeve smrti uvijek se pojavljuju i njegovo ime i pseudonim. Nije isključeno da se jedno od ovih izdanja kad tad našlo i u Freudovim rukama. Međutim, verovatnije da je on sasvim slučajno otkrio pravi identitet Ivana Ljermoljeva u septembru 1898. dok je razgledao knjige u jednoj milanskoj knjižari. U Freudovoj biblioteci koja se čuva u Londonu postoji zapravo kopija knjige Giovannija Morellija Della pittura italiana. Na prvoj stranici rukom je ispisan datum kada je knjiga kupljena, Milano, 14. septembar. Jedini put kada je Freud boravio u Milanu bilo je u jesen 1898. Uostalom, tada je Morellijeva knjiga već imala veći značaj za Freuda. U tom trenutku Freud se već nekoliko meseci bavio lapsusima. Malo pre toga se u Dalmaciji zbila epizoda koju je posle analizirao u psihopatologiji svakodnevnog života, a u kojoj je Freud uzaludno pokušavao da se seti imena autora freske u Orvietu. Ime pravog autora, Luca Signorelli, kao i imena izmišljenih autora koji su se isprva pojavili u Freudovom sećanju, Botticelli, Boltrafio, pominju se u Morelijevoj knjizi.
1: U emisiji Teorijski profili, koju repriziramo u znak sećanja na nedavno preminulog istoričara Karla Ginzburga, slušali ste prvi deo njegovog poznatog ogleda Znakovi poreklo indicijske paradigme. Ovaj tekst premijerno je emitovan na našim talasima u januaru 2020. godine u prevodu s italijanskog Aleksandre Prole, prema izdanju preuzetom iz knjige Miti, emblemi, spije, koju je 1986. godine objavila izdavačka kuća Einaudi iz Torina. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji sa beogradskih scena reprodukujemo koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije zabeležen 30. maja u Kolarčevoj zadužbini. Pod upravom šefa dirigenta Srboljuba Dinića, naš ansambl interpretirao je dva reprezentativna ostvarenja francuske muzike 19. veka, Carmen Svite Georgesa Bizea i fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza. Najpre slušate prvu i drugu Carmen Svitu, koje je iz istoimene opere Georgesa Bizea posthumno priredio njegov prijatelj Ernest Giraud.

Bio je to album Shaum, Pena, Jana Jelineka i Masayoshija Fujita iz 2016. godine. U nastavku emisije Noćne promenade čućete ostvarenje She Swims, Ona pliva, grčkog pijanista i elektronskog kompozitora Serafima Coconisa, koji je objavljen za diskografsku kuću Hush Hush Records. Na ovom albumu spajaju se utice i neoklasične muzike, ambientalne elektronike, džeza, post-roka i dream popa.